0: В Україні 22 година. Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.
1: I guess I'll try cooler again.